0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre astronomul Nicolae Donici. Neamul doniceștilor, trăitor pe malul stâng și pe malul drept al Prutului, a fost mare ca număr și ca personalități pe care le-a dat seminției românești, o esență a culturii și științei neamului nostru. Neamul doniceștilor a dat militari, oameni de stat, unul fiind chiar ministru al agriculturii. Neamul doniceștilor a dat scriitori, unul fiind Alexandru Donici, fabulistul cel cu musca la arat, care sună cam așa. De la arat, un plug venea încet spre casă și, la un bou pe jug, o muscă se așează, iar ei, spre întâmpinare, o altă muscă în zbor îi face întrebare. De unde vii, dragă soro? Și mă întreb de unde? Ei, musca îi răspunde, cu un aer supărat. Au, nu pricepi, ce facem? Nu vezi că noi ne întoarcem din câmp, de la arat? Spre laudă deșartă, mulți zic, noi am lucrat. Când ei lucrează în faptă, cam musca la arat. Neamul doniceștilor a dat unul dintre cei mai importanți astronomi ai lumii, Nicolae Donici. Nicolae Donici a venit pe lume la data de 13 septembrie, stil nou, a anului 1874, ca fiu al lui Nicolae Donici și Limonia Macri Donici, cu rădăcini a române. S-a născut în satul Petricani, acum parte a orașului Chișinău, Basarabia, care, din 1812, aparținea Imperiului Țarist. Tatăl său a fost jurist. Din nefericire, a rămas orfan și de tată și de mamă pe la vârsta de 8 ani, fiind crescut de sora mamei sale, Elena Macri, care îl botezase. Elena Macri locuia la moșia familiei din Dubăsarii Vechi. Elena Macri, o femeie înțeleaptă, a decis să înființeze o școală la Dubăsarii Vechi, școală în care Nicolae Donici va învăța alături de mai mulți copii din zonă. După câțiva ani se căsătorește și se mută la Odessa. Îl ia și pe nepotul său, Nicolae Donici. A urmat liceul Richelieu din Odessa, pe care l-a absolvit în anul 1893. Era pasionat de matematică, de fizică, de științele exacte, așa că în același an se înscrie la Universitatea din Odessa, Facultatea de Fizică și Matematică. Aici, la Universitatea din Odessa, face primele observații astronomice folosind dotarea laboratoarelor din facultate. După absolvirea studiilor universitare, în 1897 s-a mutat la Sankt Petersburg, unde lucrează ca funcționar de stat. În paralel, cu forțe proprii, a studiat planete, a studiat comete, a studiat eclipsele de lună, a studiat lumina zodiacală. Menționez, stimați ascultători, că lumina zodiacală este o porțiune luminoasă a cerului de formă triunghiulară care se ridică dinspre orizont după terminarea crepusculului de seară sau înainte de începerea crepusculului de dimineață. Pentru a putea face aceste observații astronomice, și-a cumpărat instrumentele astronomice necesare pe care le-a montat în locuința sa din Sankt Petersburg. Prima lucrare despre spectrul meteoriților este publicată în 1898 în revista germană Știri Astronomice. Totuși, preocuparea de bază a fost axată pe studiul eclipselor solare. Avea 26 de ani când a călătorit în nordul Africii ca astronom independent pentru a studia prima eclipsă de soare. Rezultatele observațiilor le-a publicat și în alte reviste de specialitate. Devenise un astronom cunoscut. Așa se face că în 1902 devine membru al Academiei Imperiale de Științe din Petersburg, fiind apoi inclus în echipele trimise de Academie pentru observarea eclipselor totale de soare, care au avut loc în perioada 1900-1932. Dintre aceste evenimente astronomice, menționez eclipsa din data de 28 mai 1900, Spania, 16-17 martie 1904, Cambodgia, 16 aprilie 1912, Portugalia sau 8 august 1914, Crimeea. A fost un inovator în cercetarea astronomică, folosind în premieră diverse instrumente și metode noi. Spre exemplu, în 1907, în expediția din Egipt, a folosit pentru prima dată luneta fotografică, imortalizând în premieră mondială suprapunerea discului planetei Mercur peste Soare. De asemenea, folosește metoda spectrală pentru a analiza lumina emisă sau absorbită de corpurile cerești, în scopul determinării compoziției chimice și temperaturii acestora. Prin participarea la congresele de profil, s-a făcut cunoscut în lumea astronomilor, fiind invitat să lucreze în multe dintre observatoarele astronomice, printre care, în 1903, la observatorul de pe vârful Mont Blanc, din Franța, la o altitudine de 4810 metri. Din nefericire, toate documentele elaborate pe baza acestor observații, dar și aparatura adunată cu greu, au fost distruse în februarie 1917, în timpul Revoluției Bolșevice. Din acest motiv, a decis să se mute în Basarabia, la Dubăsarii Vechi, o localitate situată pe malul drept al Nistrului, la circa 30 km est de Chișinău, orașul în care s-a născut Nicolae Donici. Aici, la Dubăsarii Vechi, mătușa sa avea o proprietate unde el, Nicolae Donici, își amenajase un observator încă din 1908, primul observator astrofizic de pe pământul vorbitorilor de limba română. Precizez că observatorul astronomic din București a fost construit în aceeași perioadă, 1908-1910. Terenul pe care era amplasat conacul de la Dubăsari avea o suprafață de 1200 de hectare, din care 970 de hectare erau acoperite de pădure. Începând cu 1920, când Basarabia era parte din România, Nicolae Donici s-a ocupat de dezvoltarea observatorului de la Dubăsarii Vechi. În partea centrală erau două turnuri în care Nicolae Donici a amenajat observatorul, compus dintr-un observator astrofizic, un observator meteorologic și unul heliografic. Observatorul astrofizic era dotat cu un telescop solar de 10 metri și un spectroheliograf unic în Europa Centrală și de Est. Datele meteorologice, respectiv presiunea atmosferică, temperatura și umiditatea aerului, erau înregistrate automat pe un dispozitiv amplasat în interiorul conacului. Precizez că acest observator era unul privat. Nicolae Donici era la Dubăsarii Vechi când, în 27 martie 1918, Basarabia s-a reunit cu țara, cu România. Nicolae Donici, astronom cu renume internațional, era acum reprezentantul României la reuniunile importante din domeniul astronomiei. Ca urmare a inițiativelor sale, România este unul dintre cei 19 membri fondatori ai Uniunii Astronomice Internaționale, înființată la Bruxelles în 1919. Pentru activitatea științifică desfășurată, Nicolae Donici a fost ales în 1922 membru de onoare al Academiei Române. În același an, 1922, a participat din partea României la adunarea generală a Uniunii Astronomice Internaționale. Cu această ocazie, Nicolae Donici ține o cuvântare convingătoare, iar România devine membră a acestui for științific internațional. Se părea că a găsit liniștea necesară pentru observațiile astronomice la care lucra. Doar aparent, pentru că în 28 iunie 1940, Uniunea Sovietică, prin pactul Ribbentrop-Molotov, îi cere României să-și retragă administrația și armata din Basarabia. Astronomul Nicolae Donici pleacă din Dubăsari și vine la București. După ce, în 1941, armata română trece Prutul, Nicolae Donici merge la Dubăsari să-și recupereze lucrările științifice și aparatura lăsată aici. N-a mai găsit nimic. Administrația sovietică a luat tot. S-a reîntors la București, unde și-a reluat activitatea la observatorul astronomic din capitala României. În primăvara anului 1944, perspectiva bombardamentelor asupra Bucureștiului îl determină să plece la Paris. Avea 70 de ani. Astronomii din Franța îi cunoșteau activitatea profesională, așa că a fost angajat la observatorul din Paris, dar era departe de familie, departe de țară. S-a stins din viață în data de 22 noiembrie 1960. Este înmormântat în Franța, lângă Nisa. Părinții săi, Nicolae și Limonia Donici, sunt înmormântați prin grija oamenilor de azi în cavouri frumoase din localitățile de Baștină, Bezin, acum Donici, respectiv Dubăsarii Vechi. Nicolae Donici își doarme somnul de veci într-un mormânt modest de lângă Nisa, Franța. Câțiva locuitori din Dubăsarii Vechi mai păstrează obiecte primite de la Nicolae Donici. Un aparat de fotografiat, un ceas cu pendulă montat pe perete. Ca recunoaștere a contribuțiilor sale în astronomie, un asteroid îi poartă numele, mai precis, asteroidul 9494 Donici. Observatorul astronomic al Universității de Stat din Moldova poartă numele Nicolae Donici. O stradă din Chișinău poartă numele Nicolae Donici. A primit titlul onorific de doctor honoris causa al Universității din Coimbra, Portugalia. În 11 septembrie 2024, Academia de Științe din Republica Moldova și Academia Română au marcat printr-un duplex științific 150 de ani de la nașterea lui Nicolae Donici. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre astrofizicianul Nicolae Donici, unul dintre reprezentanții neamului doniceștilor, trăitor atât pe malul stâng cât și pe malul drept al Prutului. Unul dintre ei, pe care nu l-am amintit în povestirea de azi, a fost Gheorghe Donici, născut pe lângă Bacău, participant în 23 noiembrie 1916 la bătălia din Primul Război Mondial, cunoscută sub numele de Șarja de la Robănești. Pentru a-i cinsti memoria, o stradă din Craiova poartă numele Gheorghe Donici. La finalul acestui episod, pentru consolidarea mesajelor transmise, vă sugerez ca, într-o zi de lucru, să mergeți la Biblioteca Alexandru și Aristiaman din Craiova. Cereți și răsfoiți cartea Astronomul Nicolae Donici, Enigme descifrate, autor Magda Stavinski. Vă mai sugerez ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să faceți o plimbare scurtă pe strada Gheorghe Donici din Craiova. Plecați de la intersecția străzii Tabaci cu bulevardul 1 Mai, mergeți pe strada Tabaci înspre strada Râului. Pe partea dreaptă se intersectează cu strada Gheorghe Donici, o stradă scurtă care afluiază spre strada Râului. Deși plimbarea poate dura puțin, aveți ambianța potrivită pentru a rememora fabulele lui Alexandru Donici, printre care fabula Greierele și Formica și Musca. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
6: Cadouri ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozit. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești crab viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
8: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.
10: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
11: Radio Sud. Lângă tine mereu.
12: Ladies and gentlemen, welcome aboard. Fly through today's hit music.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Tarsu.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crap Viu, calibrul 2 kg plus, la 22,49 lei kg.

0: doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
1: Metro te menține fresh in business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
7: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
8: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
9: 4.500.
8: 5.000. 5.000 odată.
9: 5.500.
8: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
10: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
11: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Radio. South 7444.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baude caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudemann Slate Cloudy Grey la doar 89,99

0: vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18. Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
1: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Școala Post-Liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.

0: Radio. South. 7444 FM. Your station. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio. Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Inspire Cinema te invită la film Resident Evil. Nu rata un horror terifiant din universul celebrului joc video. Resident Evil, din 18 septembrie, la Inspire Cinema.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
3: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețul Dr. Max.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Școala Post-Liceală FEC Craiova, creditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
9: Există parcuri și există parcuri naționale, acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.

0: companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
0: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Consiliului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Școala post-liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări. Asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
4: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști: Științe Penale și Criminalistică, Administrație Publică și Management în Context European și Audit Intern

0: toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: Only on Radio South.
1: Dedeman, ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Sunt tatăl Măriei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri.

100%. Bună dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Michael Jackson în prima oră de Happy Hours la Radio Sud la 11:09. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Nicușor Dan a avut ieri la Palatul Cotroceni din capitală consultări cu președinții și reprezentanții partidelor, dar și cu formațiunilor politice din Parlament, iar președintele țării a spus că așteaptă ca Mureșan să accepte solicitarea. Între timp a și acceptat-o și este momentan desemnat drept premier al țării. Noul premier desemnat trebuie să obțină acum sprijinul la 233 de parlamentari care să-i susțină programul și lista cabinetului, iar cele trei partide care l-au propus pentru această funcție, PNL, USR și UDMR, au împreună doar 170 de voturi. Dacă eșuează și este respins de legislativ, România se va apropia semnificativ de scenariul alegerilor anticipate, promovat tot mai intens de anumite partide din țara noastră.

21 il frumos din punct de vedere meteorologic, prin de evenimente interesante la Craiova, sportive, culturale, muzicale. Va fi și festivalul filmului românesc, prima ediție, ce se va desfășura la Muzeul Cărții și Exilului Românesc.

0: 30, poate chiar 31 de grade Celsius. Cer însorit și vânt slab. Mâine vom avea tot 31 de grade, urmând ca duminică ziua să fie asemănătoare, cu cel mai mult însorit și o maximă termică de 31 de grade Celsius la Craiova. Eu sunt Daniela Diaconu, sunt pregătită alături de voi pentru muzică bună și să petrecem cele mai interesante ore împreună la Happy Hours. YouTube pentru prima oră v-am pregătit și Ariana Grande, iar spre final Justin Timberlake, No Angels. La 11:30 ne întâlnim pentru prima dată astăzi cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, pentru rubrica Părinți pe frecvență.
1: Radio Zoo. Enjoy good music.

0: Radio South.
1: Școala post-liceală FEG Craiova, creditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia, numărul 14, sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Imaginați-vă două situații. Un copil știe definiția cooperării, dar nu reușește să lucreze cu un coleg. Știe regulile unei alimentații sănătoase, dar nu știe să-și pregătească singur un mic dejun simplu. Știe formule matematice, dar în magazin nu reușește să estimeze dacă îi ajung banii. A învățat? Da. Este competent? E, aici răspunsul devine mai complicat. Pentru mult timp am asociat succesul școlar în primul rând cu acumularea de cunoștințe și cu rezultatele obținute la evaluări. Dar educația modernă vorbește tot mai mult despre competență. Iar competența înseamnă mai mult decât știu. Înseamnă știu, înțeleg și pot să folosesc ceea ce știu într-o situație reală. Aici este una dintre provocările importante pentru părinți. Pentru că o notă este foarte ușor de văzut. Curiozitatea nu vine trecută în catalog și nici gândirea critică nu primește întotdeauna 10. Capacitatea copilului de a pune o întrebare bună, de a căuta o soluție, de a coopera sau de a spune nu știu, dar pot să aflu, este mai greu de măsurat. Dar tocmai aceste lucruri vor conta enorm în viața lui. Cum le cultivăm acasă? În primul rând, să nu răspundem la fiecare întrebare. Tati, de ce luna se vede și ziua? Este tentant să scoatem telefonul și să devenim un fel de Google în variantă parentală. Dar putem întreba, tu de ce crezi? Și apoi căutăm împreună. În al doilea rând, implicăm copilul în viața reală. Să calculeze cât costă cumpărăturile, să citească o hartă, să pregătească o rețetă, să organizeze lucrurile necesare pentru excursie sau bagajul pentru vacanță, să rezolve o mică problemă apărută în familie. Aceste experiențe transformă informația în competență. Și în al treilea rând, să valorizăm întrebările, nu numai răspunsurile corecte. Un copil curios care întreabă de ce, cum și ce s-ar întâmpla dacă, nu ne încurcă nici lecția și nici programul nostru de părinți. Atunci copilul învață să gândească. Și într-o lume în care informația este la un click distanță, capacitatea de a pune întrebarea potrivită devine uneori mai valoroasă decât memorarea răspunsului. De aceea, poate că la finalul unei zile de școală nu ar trebui să ne intereseze doar ce notă ai luat, dar putem întreba ce ai descoperit nou, ce te-a făcut curios, ce ai reușit astăzi să faci singur. Pentru că scopul educației nu este să creștem copii care știu răspunsurile la toate întrebările, ci copii care, atunci când viața le pune în față o problemă pentru care nu au încă răspunsul, au curajul, curiozitatea și competențele necesare să-l caute. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem.

0: vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
4: 4.500.
3: 5.000. 5.000 odată.
4: 5.500.
3: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
5: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri

Lege Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

13, final de oră 11. Avem parte de cer însorit la această oră în Craiova, 25 de grade Celsius în termometre. Maxima de astăzi va urca până aproape de 31 de grade, iar minima nopții următoare se va situa la Craiova în jurul valorii a 12 grade. Vreme frumoasă va fi și în weekend, cu soare atât sâmbătă cât și duminică și o maximă termică de până la 31 de grade.

0: 7 minute, campionatele balcanice Masters în aer liber au loc la Craiova până duminică pe stadionul Nicolae Mărășescu, iar deschiderea oficială este programată chiar astăzi. Cu detalii se află în studioul Radio Sud astăzi Alina Ionescu, directorul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dolj, cei care dau o mână sigură de ajutor și la această competiție. Bine ai revenit la Radio Sud!
1: Bine v-am găsit!
0: Vii direct de pe teren, ca să spunem așa, unde ai luat parte la o cursă foarte interesantă, spuneai că ai vrut să o vezi până la final. Despre ce este vorba?
1: Tocmai se desfășura când vreau să vin către dumneavoastră, cursa de 5.000 de metri, masculin 40, și am avut acolo concurenți, România a fost reprezentată foarte frumos, și chiar din Craiova, Marius Ionescu a concurat la această competiție. A ieșit pe locul 2, dar podiumul a fost ocupat de sportivi români și am vrut să văd cumva până la capăt și să-i susțin până la capăt.
0: Câți români sunt, câți sunt din alte țări, pentru că este un amestec acolo, este o desfășurare de forțe, 17
1: și
0: țări.
1: De vârstă multe. Sunt 17 țări, 13 care sunt în concurs și 4 care sunt în afara concursului. Sunt aproape 800 de participanți, 235 sunt români, dar acești participanți au nu doar o probă, cei mai mulți dintre ei participă la mai multe probe, sunt foarte multe probe, sunt 4 zile de competiții, o competiție foarte frumoasă, cumva atipică, și chiar cine are ocazia să vină la stadion în aceste zile până duminică, poate să vadă ceva, o competiție mai altfel, vorbim de Masters, da? 35, sunt concurenți între 35 și 90 de ani. Chiar după deschiderea oficială astăzi avem proba de 100 de metri, masculin și feminin, unde sunt foarte mulți înscriși, numai pe masculin sunt aproape 100. Pe categorii diferite de vârstă sunt 61, dacă nu mă înșel, pe feminin. Iar la masculin avem 4 concurenți care au 90 de ani. Eu cred că sunt dincolo de partea sportivă, un model și o lecție de viață pentru noi toți. Și cumva, venind spre dumneavoastră, chiar am trecut pe lângă un grup dintre sportivii participanți și nu e frumos să tragi cu urechea,
0: dar se întâmplă inevitabil.
1: Am văzut ceva atât de frumos că mi-am dat seama că până la urmă despre asta este vorba. Vorbeau între ei și spuneau, chiar vorbeam cu cineva cum se împletesc viețile noastre prin sport. Și mi s-a părut atât de frumos că până la urmă vorbim de o comunitate, dincolo de partea de competiție, relațiile care se leagă între acești oameni care se regăsesc la mai multe competiții, participă, deja se cunosc, participă de mai mulți ani. Este un lucru extraordinar, este o atmosferă foarte frumoasă. Este un efort foarte mare pentru organizatori și în special Asociația Județeană de Atletism, care toată vara a avut competiții și naționale și internaționale. Acum, pentru început de toamnă, au intrat în forță cu această competiție care se desfășoară, cum spuneam, pe 4 zile. Sunt 2 zile pline, a început ieri de la ora 13. Astăzi, încă de la 8.30 au început probele și până spre ora 21 ne vom duce. Mâine, la fel, este o zi plină, de la ora 9 până după ora 19, când sunt ultimele probe programate. Și duminică va fi la 15.30 se închide, dar vor fi două competiții, vor fi în paralel, pe de-o parte, semimaraton în Parcul Tineretului de la 8.30 și alte probe care se desfășoară în paralel pe stadionul de atletism până spre ora 15. Deci sunt foarte multe competiții adresate celor care sunt peste 35 de ani. Aceste concursuri de master consider că sunt extraordinare, pentru că în momentul în care sportivii se retrag din activitatea competițională, au posibilitatea să continue sau sunt oameni care descoperă acest sport mai târziu și pot să intre în concurs.
0: Sună foarte bine și îmi spuneai că semimaratonul chiar chiar are 25 de kilometri? Sau?
1: 21
0: de kilometri și sunt înscriși acolo și sunt oameni de 90 de ani?
1: Cred că ultima vârstă, dacă nu, e undeva la 7 sau 80 de ani cel mai.
0: Numai să numeri până la 21 și ți se pare greu câteodată, n-ai
1: oamenii,
0: chef.
1: Da, oamenii până la urmă, și când se înscriu în această competiție, cred că dincolo de competiția cu ceilalți, este o competiție cu ei înșiși și cumva să-și depășească și să se mențină și să se mențină activi. Și e un lucru pe care putem să-l învățăm cu toții și să-l luăm ca exemplu, că niciodată nu este prea târziu, nu contează până la urmă. Oricum, clasamentele se fac pe fiecare categorie de vârstă și de la 35, avem din 5 în 5 ani categorii, 35, 40 până la 90. Au fost competiții, îmi spuneau cei care organizează din cadrul federației astfel de, și participă la astfel de competiții de masters, au fost competiții internaționale unde au fost inclusiv de concurenți peste 100 de ani.
0: Asta este o performanță.
1: Nu este, nu trebuie neapărat să scoatem un timp similar celui de 20 de ani, să ne înțelegem, dar faptul că își dorește, faptul că pleacă de acasă acești oameni, toți acești oameni, participă la aceste competiții pe cheltuială proprie. Și transport, și cazare, și fac totul doar din pasiune și din dorința de a rămâne în această comunitate foarte frumoasă. Și noi ne bucurăm că putem să sprijinim partea de organizare și să o susținem ca aceste competiții se desfășoare în condiții foarte bune, alături de primărie, alături de comisia, și v-am spus în primul rând, Asociația Județeană de Atleți, Primăria Craiova, Comisia de Masters din cadrul Federației, toată lumea a colaborat pentru a aceste 4 zile să fie așa cum trebuie și să creăm condițiile necesare.
0: Mi se pare o probă foarte bună și de turism în același timp, pentru că oamenii se plimbă, se plimbă prin oraș, descoperă ce s-a mai întâmplat, îmi spune că sunt oameni care n-au mai venit la Craiova de zeci de ani, poate.
1: Da, și chiar spuneau, după ieri vorbeam cu o doamnă, spunea după 20 de ani, se pare atât de schimbat orașul, este o ocazie cumva ca cei care poate încă mai au o percepție greșită asupra orașului, nu sunt să-și o schimbe total. Că este atmosfera frumoasă, baza, infrastructura sportivă este foarte bună și eu cred că de anul viitor, sau momentul în care va fi gata și sala de atletism, să ne așteptăm la cât mai multe competiții de nivel tot mai mare și cu cât mai mulți participanți care să vină în orașul nostru și să se bucure. Până la urmă sunt 4 zile pe care le stau aici și dincolo de partea de competiție sunt convinsă că au ocazia să...
0: Există și partea de socializare, da.
1: Absolut, absolut.
0: Și de turism inevitabil, pentru că o să fie și evenimente.
1: Mulți vin, o consideră ca o ieșire dincolo de partea sportivă, sunt convinsă că și de socializare și de cunoașterea altor locuri și altor țări este un lucru extraordinar.
0: Uite, mi se pare foarte interesantă partea asta cu motivația. Știi că în momentul în care conștientizezi, trebuie să mă duc la sală, trebuie să fac un sport, trebuie să fac mișcare, mâncarea ia 10.000 de pași, te monitorizezi, încerci să-i faci. Dar de multe ori te lași pradă acestei, să zicem, nu știu, lipsă de energie. Până la urmă, ai senzația că nu ai energie.
1: Poate nu știm exact cum să ne gestionăm timpul, să ne-l organizăm ca o particică. Până la urmă, timpul acela ar fi pentru noi, adică nu e pentru a ne chinui, ci pentru a ne ajuta. Și cumva, într-adevăr, toți avem program foarte încărcat, dar...
0: Vedeam oamenii de peste 70 de ani, cum reușesc să găsească această energie și totuși să-și găsească motivația și să-i motiveze și pe ceilalți, pentru că atunci când văd în parc aleargă cineva de peste 70 de ani și mie mi-e rău deja vestele verzi, zic, domnule, dar cum reușești? Adică...
1: În consecvență, până la urmă, orice...
0: Da.
1: Se poate antrena și
0: asta vreau să întreb, mai există antrenamente oficiale după 35 de ani, chiar dacă te-ai retras din sport, pentru cei care sunt înscriși?
1: Mai sunt care se antrenează, mă gândesc și la Marius Ionescu, dacă tot vorbim că a ieșit pe locul 2 la această probă foarte grea, 5.000 de metri și pe căldura aceasta, e o probă grea, este antrenor la rândul lui și cumva ducând și o viață sportivă deja deja poate să ducă un astfel de antrenament și pentru, bineînțeles, pentru el. Dar sunt și oameni care poate s-au apucat mai târziu și încep să se antreneze. Toți acești sportivi sunt legitimați, sunt sportivi legitimați la un club sportiv. Adică nu este, nu se poate înscrie ca la, nu știu, sau la evenimente, cum sunt la evenimentele noastre, la crossurile pe care noi le organizăm și poate să participe oricine, că noi vorbim de parte de sport de masă. La astfel de competiții participă sportivi legitimați la diferite cluburi sportive.
0: Vara aceasta a fost una plină, spune că oricum ați avut competiții și la una dintre ele am fost și eu acum, nu știu, o lună, când au fost cei de 18 ani sau sub 18 ani. Tot pe stadionul Mărășescu din Craiova și chiar am avut rezultate frumoase, i-am încurajat, au fost tineri extraordinari și mi s-au părut foarte competitivi.
1: Sunt și faptul că de câțiva ani avem și un stadion de atletici și vom avea și sală, toți acești tineri vor avea condiții foarte bune de antrenament. Dincolo de faptul că avem cluburi, liceu cu program sportiv, clubul sportiv municipal, clubul sportiv Universitatea Craiova, care au secții de atletici și antrenori foarte bine pregătiți, este un lucru foarte bun. Ce încercăm noi la direcție, prin diferite proiecte, să aducem masa, să aducem copiii către acest sport și către altele, dar și către atletism, să descopere acest sport și antrenorii să poată descoperi acei copii care pot face performanță în viitor, pentru că dincolo de partea, și aici autoritățile chiar au investit foarte mult în partea de infrastructură, ideea este că trebuie să ne asigurăm că vin din urmă copii care pot să facă performanță și care pot să crească frumos și în condiții foarte bune în acest sport.
0: Cum se prezintă acum, să zicem, pepiniera? Că tot este o expresie la modă. Aveți șanse să duceți mai departe partea asta?
1: Sunt copii care au început, care se țin de acest sport, dar trebuie cumva să reușim împreună cu familia, noi ca instituții, creând cadrul în care ei se poată să vină și să descopere acest sport și altele. Dar acum vorbim de atletism pentru că suntem aici. Și noi avem cross-uri, avem summer sport, unde la atletism au participat foarte mulți, dar cumva aici vorbim de mai mulți factori. Vorbim și de cât de mult sunt susținuți copiii și cumva împinși, poate. Copilul când este mai mic poate trebuie puțin împins de la spate.
0: E și o mentalitate a sportivului din familie.
1: E și o mentalitate, dar mai există și o mentalitate greșită, cum că dacă are antrenamente nu mai învață. Eu zic că se împletesc perfect. Orice copil are nevoie, chiar dacă are foarte mult de învățat, și știm că programul școlar este
0: într-adevăr. Dar oricum ai nevoie să te și deconectezi și atunci
1: ai nevoie și te ajută și te ajută foarte mult oxigenând creierul și decuplându-te puțin de la te ajută cumva să te echilibrezi, pentru că mai ales în clasele, nu știu, 7-8, când se apropie și un examen, eu știu că foarte mulți sunt focusați pe partea de învățat. Eu zic că de multe ori există și pericolul de a claca în momentul în care nu găsești un echilibru și un moment în care să te deconectezi, iar sportul ajută foarte mult și am mai spus-o de câte ori am avut ocazia și o spun în continuare, am avut copii de 10 și nu sunt foarte multe, cum știți, medii de 10 la evaluarea națională, dar au fost copii care 10 sau aproape de 10 care erau în același timp și sportivi de performanță.
2: Cu organizare, cu efort, nimic nu se poate face fără un efort, dar cumva efortul trebuie împărțit pe mai multe pe zone, tocmai pentru a crea acest echilibru. Nu este ușor, dar cred că tocmai asta îi ajută pe ei și să se maturizeze, să se organizeze mai bine și să devină mai responsabil.
0: Sunt perfect de acord.
2: Se împletesc. Niciodată sportul și percepția aceasta că dacă ești sportiv nu înseamnă că nu mai înveți carte sau
0: că n-ai timp.
2: Nu,
0: da.
2: Deci avem atâtea exemple și vedem cu toții că încep să iasă, slavă Domnului, și astfel de exemple pentru cei mici, gen David Popovici, sau da, sportivi care sunt și foarte buni comunicatori
0: arată că se poate.
2: Că se poate și pot fi împăcate ambele zone. Chiar vorbeam și la stadion acum cu unul dintre sportivii noștri și atleții din Craiova, dar mai tânăr, nu a concurat. și care este la Academia Militară, care cumva ei încearcă și studiile sau sunt la Facultatea de Educație Fizică și Sport. Nu înseamnă că un sportiv trebuie să se axeze doar pe sport, pentru că la un moment dat este și periculos
1: în momentul în care poți să intervină accidentări, adică tot timpul trebuie să aibă grijă și la partea aceasta de educație.
0: Pentru că dacă e nevoie să te retragi din sport, atunci trebuie să ai altă bază.
2: Tot timpul trebuie să existe planul B și un plan de rezervă. Pentru că la un moment dat, chiar dacă totul decurge foarte bine, tot va sosi momentul în care să te retragi din competițiile oficiale. Poți, după aceea la Masters poate o să vină și să continue, dar partea profesională va trebui cumva să se orienteze către o altă zonă.
0: Weekendul acesta sunteți ocupați cu campionatele balcanice Masters, însă weekendul următor nu veți sta, nu luați pauză, veți avea o altă competiție despre care vreau să vorbim după o scurtă pauză de publicitate.
3: Get ready with all the real experience. Feel the beat only on Radio South.
4: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș-Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
8: Școala post-liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
9: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
10: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
11: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
12: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcuri.ro. parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: și dansul este bun dacă vrei să faci mișcare, dar cel mai bine este să te bucuri de sport în aer liber și chiar dacă nu faci tu, măcar mergi acolo să îi încurajezi pe ceilalți care au tot felul de activități, iar multe dintre ele weekendul acesta se desfășoară pe stadionul Mărășescu din Craiova. Campionatele balcanice Masters în aer liber, cei de peste 35 de ani sunt prezenți acolo pe diverse categorii de vârstă și competiționale. Și vorbim în continuare cu Alina Ionescu, directorul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dolj, despre deschiderea oficială, pentru că doar am punctat așa că astăzi este deschiderea oficială a acestor campionate balcanice, și despre activitatea pe care o aveți programată pentru sâmbătă viitoare, un alt concurs, o altă competiție care invită pe toată lumea la mișcare.
1: Da, astăzi, într-adevăr, este deschiderea oficială la ora 13.30 pe stadionul de atletism. Vor fi prezente autoritățile și toți cei care susțin această competiție. Vom avea și o paradă a sportivilor, fiecare țară va fi prezentă acolo cu sportivii. După care, cum spuneam, dăm drumul în continuare la probe, au început de azi dimineață, urmează și după deschidere și încă două zile, până duminică la ora 15.30, când este ceremonia de încheiere a campionatelor balcanice, a campionatului balcanic de Masters.
0: Care ar fi proba cea mai solicitantă și cea mai, să zicem așa, spectaculoasă pentru public, solicitantă pentru participanți?
1: Depinde fiecare, da. Mie personal mi se pare sărătura cu prăjina ceva.
0: Da.
1: Sunt inclusiv aceste probe. Sunt toate probele de atletism, și sărituri, și aruncarea cu ciocanul, discuri.
0: Până la ce vârstă este categoria asta cu săritura cu prăjina?
1: Prăjina, sincer,
0: cel mai în vârstă?
1: Nu,
0: mai sunt la 50-60?
1: Da, cred că da.
0: Mi se pare fantastic.
1: Sunt persoane foarte în vârstă. La Sulița avem chiar un craiovan de peste 80 de ani care...
0: Wow, succes!
1: Sunt niște oameni extraordinari și ne bucurăm să învățăm de... Să ne bucurăm de la acești oameni exact cum să ne bucurăm de ce avem, de sănătate, de viață până la urmă.
0: Și să și menținem sănătatea, că asta contează.
1: Da, și să participăm la astfel de activități și de competiții.
0: După ce veți, ca să nu vă ieșiți din formă și voi ca organizatori, după toată competiția din weekendul acesta și maratonul de 4 zile, urmează sâmbătă viitoare în Parcul Tineretului un alt eveniment, Craiova Be Active. Ce vă propuneți?
1: Craiova Be Active este un eveniment cuprins în Săptămâna Europeană a Sportului. Săptămâna Europeană a Sportului a fost stabilită de către Comisia Europeană încă din 2015 și sunt foarte multe evenimente care se desfășoară sub această egidă în perioada 23-30 septembrie de atunci, în 2015. La nivel național, Agenția Națională pentru Sport este coordonatorul acestui program și noi în fiecare an încercăm să venim cu un eveniment de promovare a mișcării și să punctăm această săptămână. În anii trecuți făceam un eveniment foarte mare pe stadionul de atletism, cu foarte multe demonstrații, cu cluburi, cu participante. Anul acesta am zis să schimbăm puțin, ca să-i, dincolo de partea de demonstrații, să încercăm să-i atragem pe cei care poate în mod normal nu fac mișcare, nu doar să vină să vadă, ci să participe efectiv. Vom avea și parte de demonstrații, vom avea, dincolo de partea de alergare, avem terenurile din Parcul Tineretului pe care o să le folosim în acest proiect și să ne bucurăm că există acolo o infrastructură sportivă foarte bună. Vom avea tenis, avem colaboratori de la cluburi, vor veni și copii care practică tenis, îi așteptăm și pe cei care doresc să practice și să învețe în cele 3 ore ale evenimentului să încerce diferite sporturi. Vor fi alături de noi, ca de obicei, și cei de la siguranță școlară, de la Inspectoratul de Poliție, și părinții pot să aibă discuții cu dumnealor legat de toate îngrijorările pe care le avem ca părinți, mai ales după ce copiii trec de o anumită vârstă. de încercăm să aducem foarte mulți parteneri alături de noi, cum spuneam, cu demonstrații, cu ateliere și cu această parte de alergare pe care am introdus-o în cadrul evenimentului. Pentru a atrage cât mai mult spre mișcare, am început deja înscrierile. Avem 3 categorii de vârstă. Până în 10 ani au o distanță de 400 de metri, între 11 și 14 ani 800 de metri și peste 15 ani 1500. Cum v-am zis, nici distanță, până la urmă este un eveniment de mișcare, nu vorbim de o performanță sau ceva de genul acesta, important e să venim să facem mișcare.
0: E ceva...
1: și premii pentru două categorii, peste 11 ani și peste 15 ani, locul 1, 2 și 3, vom acorda vouchere de la un magazin de echipament sportiv. Dar și la tombolă toți cei care participă pot câștiga diferite premii pe care le pregătim cu mare drag cu această ocazie.
0: Nu este neapărat vorba despre competiția în sine, ci este vorba de bucuria de a face mișcare.
1: De a ne mișca, de a vedea cât de frumos este să facem mișcare. Noi de fiecare dată am avut imagini foarte frumoase care ne-au rămas după aceste evenimente și anul trecut am avut o campanie prin școli și am mers și cu Summer Sportul să le arătăm copiii și cu aceste evenimente de promovare și cu crossurile și cu... vreau să precizez în primul rând că toate activitățile noastre sunt gratuite pe care noi le organizăm. Nu există taxe de participare și am fost anul trecut în această campanie pe care am numit-o Sport, Sănătate, Performanță la clasele a treia din... la o parte din ele. Vrem să continuăm anul acesta proiectul. Copiii au fost foarte încântați să vadă și le arătam, uitați ce fericiți sunt oamenii când fac mișcare și cu câtă bucurie și cu câtă... Și eu zic că a dat roade și această campanie pentru că anul acesta la Summer Sport, program pe care noi îl avem pe timpul verii pentru și care se adresează copiilor între 6 și 14 ani, cursuri gratuite pe diferite ramuri sportive, anul acesta și-a dublat numărul de participanți. Cumva încercând să promovăm și cu sprijinul noastră, că am pus și am discutat și la noastră în emisiune și peste tot și l-am promovat și inclusiv prin școli, eu cred că pe viitor vom avea și mai mulți participanți la astfel de programe dacă mergem și oamenii au informația până la urmă.
0: Cu atât mai mult cu cât studiile arată că nu suntem ca europeni pe calea cea bună, nici ca alimentație, nici ca sănătate și nici ca greutate.
1: Am văzut chiar în zilele trecute cumva că foarte mulți și-au scutire și de la ora de sport, cea pe care o fac la școală. Sunt situații în care știu că să nu transpire copiii.
0: Nu știu,
1: sunt justificate medical, până la urmă, bine, cred că și un profesor de sport, dacă știe exact problema, poate să gestioneze cumva efortul. Sau fiecare poate să găsească un anumit tip de efort care să nu-i facă un rău. Sperăm ca ușor și cumva în materialul respectiv pe care l-am văzut se spunea că este din ce în ce mai costisitor pentru părinți. Eu nu sunt de acord. Pentru că
0: nu toate sporturile sunt costisitoare.
1: Da. Vorbeam de atletism. Da. Vorbeam de atletism mai devreme. Noi avem cluburi de drept public. Antrenamentele sunt gratuite. Accesul pe bază, au condiții foarte bune de antrenament. Gestionarea timpului trebuie să fie cumva rezolvată de părinți și partea aceasta și programul, dar nu ori toate sporturile implică costuri din partea familiei. Deci se poate și făcut la un nivel foarte înalt, pentru că noi mai avem și o mentalitate total greșită. Dacă ceva este gratuit, înseamnă că nu este bun și este absolut greșit. Sunt și cluburi private pe diferite sporturi foarte bune, sunt și cluburi de drept public. Fiecare poate să-și găsească o opțiune potrivită pentru copii și pentru familie.
0: Important este să vrei și să conștientizezi că îți face bine.
1: Și să știi unde să... Noi de asta încercăm să venim cu informațiile și pentru copii și am rugat de fiecare dată când am fost într-o clasă doamnele învățătoare să pună pe grupul de părinți, pentru că informația este foarte importantă. Să știi unde să cauți și unde să întrebi și pentru a-ți da informația corectă. Noi avem și o platformă care se numește exact așa, unde duc copilul la sport. Am zis să fie foarte clar.
0: Tare.
1: Cumva ne adresăm din start părinților și acolo avem băgate toate cluburile și cele de drept public și cele de drept privat pe foarte multe sporturi care se practică în Craiova, cu hartă, cu numărul antrenorului, cu tot. Și dacă mai doresc lămuriri sau informații sau pot oricând să ne contacteze și de fiecare dată suntem cât se poate deschiși, pentru că ne dorim foarte mult ca din ce în ce mai mulți copii să vină către mișcare și să vedem și noi peste mulți ani că la Masters avem foarte mulți participanți.
0: Da.
1: Sunt și anul acesta mulți participanți din România, dar eu mi-am dorit foarte mult să susținem această competiție, cu atât mai mult cu cât acum câțiva ani am încercat un proiect dedicat vârstei a treia și a fost singurul pe care n-am reușit să-l facem, pentru că n-am găsit oameni care să fie interesați de acest proiect. Și am zis, ușor trebuie cumva schimbat această mentalitate și generațiile care vin cumva să...
0: Cred că se schimbă totuși, chiar ușor, dar am văzut în jurul meu, adică în parcuri unde...
1: Și ce am gândit la botanică, sunt aceeași, dar ne știm din vedere de ani de zile, că e un mers alert. Până la urmă nu trebuie să scoți un anumit timp, nu ești într-o competiție, să mergi, și Săptămâna Europeană a Sportului, că tot vorbeam, și această campanie Be Active, tocmai asta își propune. Activități de mișcare, nu neapărat de competiție, nu vorbim de performanță, vorbim să începem să ne mișcăm mai mult, fiecare cum poate și ușor, cum important este să ne mișcăm.
0: Uite, o să începem să ne mișcăm spre stadion ca să facem galeria acolo românilor și nu neapărat tuturor celor care merită să primească aplauze pentru efortul acesta, pentru că să ai peste 35 de ani și să vrei să participi la o competiție de genul ăsta chiar înseamnă o doză mare de nu neapărat de efort, cât să-ți împrunști tu așa starea ta de bine, să ieși din zona ta de confort. Mersi mult de tot, felicitări pentru tot ce faceți, să aveți putere să continuați și să atrageți cât mai mulți copii.
1: Mulțumim pentru ajutor.
0: Să fie cu folos.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație. Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești crap viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

YouTube. Ne așteaptă un weekend cu vreme frumoasă, cu temperaturi de până la 31 de grade Celsius și cer însorit atât sâmbătă cât și duminică. Maxima de astăzi nu va depăși 30 de grade, iar acum se înregistrează 28 de grade Celsius la Craiova, cer însorit. Minima nopții următoare va fi undeva la 12 grade Celsius. Spuneam că deja s-a încălzit, iar pentru cei care au parte de activitate fizică și participă la competiția sportivă ce are loc zilele acestea până duminică pe stadionul Nicolae Mărășescu din Craiova, campionatele balcanice Masters în aer liber, deja este o zonă de disconfort din cauza soarelui, însă sunt antrenați, așa cum spunea și invitata de astăzi în studioul Radio Sud, Alina Ionescu, directorul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dolj. Deschiderea oficială a campionatelor este programată pentru ora 13:30, însă competițiile au început încă de ieri. Se anunță un weekend plin de evenimente la Craiova. Până pe 20 septembrie, orașul ne surprinde cu evenimente pentru toate vârstele și toate gusturile. Craiova Playfield, hai la joacă, va avea loc în piața Mihai Viteazul, atât mâine cât și poi mâine, între orele 10:20, două zile de mișcare, de dans, de joacă și provocări pentru copii și întreaga familie, cu acces gratuit. De asemenea, festivalul de film românesc va avea loc la Muzeul Cărții și Exilului Românesc, va fi prima ediție cu acces gratuit. De asemenea, Alianța Franceză din Craiova organizează banda desenată belgiană în România până pe 4 octombrie, o expoziție dedicată unora dintre cele mai cunoscute seri de bandă desenată belgiană traduse în limba română. Ziua Națională de Curățenie va fi mâine de la ora 9. Mii de voluntari din județul Dolj sunt așteptați să participe la o amplă acțiune de curățenie și să contribuie împreună la o comunitate mai curată. Iar festivalul Oltenia Turistică va avea loc pe esplanada Parcului Tineretului tot până duminică. 4 zile cu tradiții, gastronomie, producători locali, meșteșugari, spectacole și activități pentru copii. Acces de asemenea gratuit. Un weekend plin de evenimente din care poți alege ceea ce te reprezintă. Mai puțin de 4 minute rămase până la ora 13, când intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. Până la fix v-am pregătit Shanice, să ascultăm I Love Your Smile. Ne auzim într-o nouă oră cu The Killers și Runaways. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15. This is Radio Sound 7.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

10 minute într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud, oră în care vorbim puțin despre evenimentele ce au marcat ziua de 18 septembrie de-a lungul timpului. Notăm pentru început anul 1911, atunci când regizorul Grigore Brezeanu a realizat primul film artistic românesc. Este vorba despre Amor Fatal, o dramă sentimentală aranjată pentru cinematograf. Aceasta era descrierea și corespundea aspectelor dominante ale producției mondiale din acea vreme. Din distribuție făceau parte Lucia Stuza Bulandra și Tony Bulandra. În 1947, într-o zi de 18 septembrie, a fost inaugurat Teatrul Municipal din București cu piesa Insula de Mihail Sebastian, iar în 1951 avea loc premiera în Statele Unite a filmului Un tramvai numit Dorință, realizat după piesa cu același titlu a dramaturgului american Tennessee Williams. În 1952, la 18 septembrie, Charlie Chaplin părăsea Statele Unite pentru o călătorie în Europa și nu a putut intra înapoi în state la ordinul directorului FBI. Iar în 1977 era făcută prima fotografie în care Pământul și Luna puteau fi văzute în întregime împreună. Suntem pe finalul istoricului zilei și notăm anul 2001, atunci când au început atacurile cu antrax. Scrisori care conțin spori antrax sunt trimise prin poștă către mai multe birouri de presă. 18 septembrie este Ziua Internațională a Egalității de Salarizare, marcată încă din anul 2019, dar și Ziua Mondială de Monitorizare a Apei, marcată anual la 18 septembrie, reprezentând o inițiativă globală menită să determine oamenii din întreaga lume să testeze calitatea apei locale și să încurajeze acțiunile de protejare a apei. Cam atât despre această zi. Sper să fie una reușită pentru ascultătorii de Radio Sud. Bob Marley v-am pregătit pentru această oră. Ascultăm și Another Love, dar și Teddy Swims vine cu Lose Control.

0: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia, numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Școala post-liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.

0: Vița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Știai că testele genetice non-invazive pot avea o precizie de peste 99% în depistarea anumitor sindrome genetice? Aceste teste moderne oferă mai multă siguranță viitoarelor mămici. Dar cel mai important factor pentru o viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.

0: beat only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Resident Evil. Nu rata un horror terifiant din universul celebrului joc video. Resident Evil, din 18 septembrie la Inspire Cinema.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gds.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gds.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România

O piesă din anul 1997 pe final de ora 13 la Happy Hours la Radio Sud la 13:52. Spuneam că va fi un weekend plin de evenimente, atât culturale cât și sportive. Iar unul dintre ele va avea loc chiar mâine seară pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova. Este vorba despre un meci important între Universitatea Craiova și FCSB, iar Primăria Municipiului Craiova anunță că pentru desfășurarea acestei partide de fotbal, ce va avea loc mâine pe Oblemenco, vor fi instituite și restricții de circulație pe mai multe sectoare de drum. Astfel, între orele 18:30 și 23 va fi restricționată mâine circulația rutieră pe Bulevardul

Ilie Balaci, tronsonul de drum cuprins între intersecția cu Bulevardul 1 Mai și strada Gheorghe Bibescu până la intersecția cu strada Râului. Pe strada Ecaterina Teodoroiu, tronsonul cuprins între intersecția cu strada Bucovăț până la intersecția cu strada Câmpiei Sas și pe aleea ce deservește accesul din strada Ecaterina Teodoroiu, dispusă pe latura de nord a stadionului Ion Oblemenco. De asemenea, tot mâine, între orele 22 și 23, va fi restricționată circulația rutieră pe Bulevardul Știrbei Vodă, pe strada Gheorghe Bibescu și pe strada Câmpiei Sas. Traficul rutier în zona și în perioada menționate va fi deviat pe arterele adiacente, a mai precizat Primăria Craiova. 29 de grade Celsius sunt termometrele la această oră. Avem o maximă anunțată de până la 31 de grade la Craiova. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 12 grade Celsius. Weekendul va fi unul cu vreme caldă și frumoasă, cu cer însorit atât sâmbătă cât și duminică și o temperatură maximă de până la 31 de grade Celsius. În mai puțin de 7 minute intrăm în ultima oră de happy hours din această săptămână. Până la fix v-am pregătit Sabrina Carpenter, ascultăm și nouă.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: în anul 1976. Suntem la istoricul muzical al zilei și notăm în continuare anul 1970, atunci când s-a înregistrat una dintre cele mai triste zile din acel an. Jimi Hendrix înceta din viață la 27 de ani din cauza unei supradoze de somnifere și alcool. Hendrix este considerat unul dintre cei mai mari chitariști din lume, iar stilul său a influențat majoritatea chitariștilor moderni. În 1971, la 18 septembrie, trupa The Who reușea singurul number one în clasamentul britanic al albumelor cu Who's Next. Iar în 1976, cu Play That Funky Music, Wild Cherry urca pe prima poziție a clasamentului Billboard, singurul hit al trupei americane. Notăm și anul 1983, atunci când la 18 septembrie membrii Kiss apar pentru prima dată fără machiaj în cadrul unui interviu pentru MTV, iar în 1993 Meat Loaf devenea lider al vânzărilor în Marea Britanie pentru a cincea oară cu albumul Bat Out of Hell 2. 2014 este un an important pentru Taylor Swift, cea care înregistra primul său number one în Statele Unite cu piesa Shake It Off. Se întâmpla într-o zi de 18 septembrie. O ascultăm și noi în continuare la Happy Hours. Ora aceasta l-avem și pe Roy Orbison alături de noi cu I Drive All Night, iar spre final Harry Styles, American Girls. La 14 și 30 de minute ne reîntâlnim cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, pentru rubrica Părinții pe Frecvență.
1: Radio Sun. Enjoy good music.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Resident Evil. Nu rata un horror terifiant din universul celebrului joc video. Resident Evil, din 18 septembrie la Inspire Cinema.
1: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și

0: deschideți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Imaginați-vă două situații. Un copil știe definiția cooperării, dar nu reușește să lucreze cu un coleg. Știe regulile unei alimentații sănătoase, dar nu știe să-și pregătească singur un mic dejun simplu. Știe formule matematice, dar în magazin nu reușește să estimeze dacă îi ajung banii. A învățat? Da. Este competent? De aici răspunsul devine mai complicat. Pentru mult timp am asociat succesul școlar în primul rând cu acumularea de cunoștințe și cu rezultatele obținute la evaluări. Dar educația modernă vorbește tot mai mult despre competență. Iar competența înseamnă mai mult decât știu. Înseamnă știu, înțeleg și pot să folosesc ceea ce știu într-o situație reală. Aici este una dintre provocările importante pentru părinți. Pentru că o notă este foarte ușor de văzut. Curiozitatea nu vine trecută în catalog și nici gândirea critică nu primește întotdeauna 10. Capacitatea copilului de a pune o întrebare bună, de a căuta o soluție, de a coopera sau de a spune nu știu, dar pot să aflu, este mai greu de măsurat. Dar tocmai aceste lucruri vor conta enorm în viața lui. Cum le cultivăm acasă? În primul rând, să nu răspundem la fiecare întrebare. Tati, de ce luna se vede și ziua? Este tentant să scoatem telefonul și să devenim un fel de Google în variantă parentală. Dar putem întreba, tu de ce crezi? Și apoi căutăm împreună. În al doilea rând, implicăm copilul în viața reală. Să calculeze cât costă cumpărăturile, să citească o hartă, să pregătească o rețetă, să organizeze lucrurile necesare pentru excursie sau bagajul pentru vacanță, să rezolve o mică problemă apărută în familie. Aceste experiențe transformă informația în competență. Și în al treilea rând, să valorizăm întrebările, nu numai răspunsurile corecte. Un copil curios care întreabă de ce, cum și ce s-ar întâmpla dacă, nu ne încurcă nici lecția și nici programul nostru de părinți. Atunci copilul învață să gândească. Și într-o lume în care informația este la un clic distanță, capacitatea de a pune întrebarea potrivită devine uneori mai valoroasă decât memorarea răspunsului. De aceea, poate că la finalul unei zile de școală nu ar trebui să ne intereseze doar ce notă ai luat, dar putem întreba ce ai descoperit nou, ce te-a făcut curios, ce ai reușit astăzi să faci singur. Pentru că scopul educației nu este să creștem copii care știu răspunsurile la toate întrebările, ci copii care, atunci când viața le pune în față o problemă pentru care nu au încă răspunsul, au curajul, curiozitatea și competențele necesare să-l caute. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Resident Evil. Nu rata un horror terifiant din universul celebrului joc video. Resident Evil, din 18 septembrie la Inspire Cinema.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

loc campionatele balcanice Masters la Craiova. Cea de-a 35-a ediție în aer liber se desfășoară în premieră în orașul nostru. Aproape 800 de sportivi din 17 țări cu vârste cuprinse între 35 și 90 de ani concurează încă de ieri și până duminică pentru a obține un loc pe podium. Competiția se desfășoară pe stadionul Nicolae Mărășescu, dar se va muta și în parcul Tineretului. Important de notat, vor fi foarte multe evenimente la Craiova weekendul acesta. Până duminică, orașul ne surprinde cu evenimente pentru toate vârstele și toate gusturile. Va fi joacă în piața Mihai Viteazul, mâine și poi.

din această seară până duminică la Muzeul Cărții și Exilului Românesc. Va fi prima ediție. Iar Ziua Națională de Curățenie se va desfășura mâine, începând cu ora 9.000 de voluntari din județul Dolj, fiind așteptați să participe la o amplă acțiune de curățenie și să contribuie împreună la o comunitate mai curată. Festivalul Oltenia Turistică se desfășoară tot weekendul acesta până duminică, 4 zile cu tradiții, gastronomie, producători locali, meșteșugari, spectacole și activități pentru copii, toate cu acces gratuit pe splanada Parcului Tineretului din Craiova. Așadar, aveți de unde alege. Important este să fie alegerea pe gustul vostru, deoarece și vremea ne va fi favorabilă. Vom avea parte de soare întregul weekend, o maximă anunțată de meteorologi până la 31 de grade atât sâmbătă cât și duminică. În acest moment avem 30 de grade la Craiova, cer însorit, minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 12 grade Celsius. Și săptămâna viitoare vom beneficia de vreme frumoasă, de la mijlocul săptămânii se va mai răcori, temperaturile vor coborî sub 20 de grade Celsius, iar vineri este posibil să apară și ceva precipitații. Însă mai este până atunci, ne bucurăm de weekend și să ne auzim.

0: only on Radio South. Metro te menține fresh in business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

Regia Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: Only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.

0: Ibița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
3: Radio Sud.

0: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
1: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
0: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
4: Radio Sud. Lângă tine mereu.
3: Radio Sud.ro

0: ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Metro te menține fresh in business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrâni. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 81

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio Sud, lângă tine mereu.
2: This is Radio South 7.

0: Sunset.
1: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și criminalistică, administrație publică și management în context european și audit intern în sistemul public și privat. Investește în pregătirea ta, dezvoltă competențe căutate de angajatori și deschideți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Sunt tatăl Măriei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Radio

0: Only on Radio South. Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
2: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
3: Există parcuri. Și există parcuri naționale, acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
4: Radio lângă tine mereu. Wow, două cuvinte. Radio Sud, mii de senzații.

0: beat only on Radio South. Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Inspire Cinema te invită la film Resident Evil. Nu rata un horror terifiant din universul celebrului joc video. Resident Evil, din 18 septembrie, la Inspire Cinema.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Radio Sud. Lângă tine mereu.
6: Ladies and gentlemen, welcome aboard. Fly through today's hit music.
7: South FM. The hottest hit all day.

0: cercetărilor, autoritățile au descoperit motivul haosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente. Radio Sud. Lângă tine mereu.
3: Ladies and gentlemen, welcome aboard. Fly through today's hit music.

0: Mami, să știi că deja m-am sculat și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
1: Luna și iepurașul de Feridun Oral. Poveste despre teama de întuneric. Traducerea Georgeta Pârva. În unele nopți, micuțul iepuraș se trezește și nu poate adormi cu ușurință la loc. Atunci se simte singur și îi se face teamă pentru că nu vede nimic în întuneric. Ar fi mai liniștit dacă ar avea pe cineva drag lângă el care să îl protejeze. De fiecare dată, se freacă la ochișori, apoi inspiră aerul proaspăt cu năsucul lui roz. Dar, în această seară, aude un foșnet. Și atunci a început totul. Iepurașul a ciulit imediat urechile lui lungi și a privit atent în jur. Peste tot era întuneric și liniște. Deși iepurașul știa că este singur, era sigur că auzise ceva. Și-a întors curios capul și a văzut o lumină care strălucea prin tufișuri. Apoi sunetul s-a auzit din nou. Era ca și cum cineva se blocase în tufiș și încerca să iasă. Curios, a țopăit spre lumină, însă ceea ce a găsit era cu adevărat surprinzător. Era Luna? Iartă-mă, te rog! Te-am trezit? Îl întreabă Luna. Nu, răspunse iepurașul. Eu m-am trezit și nu mai pot să adorm. Îmi este foame și caut ceva de mâncare. Dar în pădure e întuneric și nu văd aproape nimic. Sincer, îmi este puțin frică atunci când este întuneric. Prefer să rămân aici. Nu trebuie să-ți fie frică deloc. Eu pot lumina cu razele mele totul. Și mie mi-este foame. Dar eu nu sunt obosită deloc. Ori de câte ori vrei, putem merge împreună să căutăm ceva de mâncare, spuse Luna cu vocea ei blândă și calmă. Iepurașul a fost foarte încântat de ideea Lunii. El cunoștea bine drumul către locurile în care creșteau cele mai dulci și mai aromate fructe. Ajutat de lumina Lunii, putea găsi cu ușurință ceva de mâncare. Așadar, au plecat împreună și au găsit tufișuri pline de fructe de pădure. Iepurașul și Luna s-au bucurat savurând multe fructe coapte și delicioase. Sunt și mai multe. Dacă vrei, îți pot arăta mâine locuri noi în care vom găsi și alte fructe, a zis iepurașul fericit. Zis și făcut. În noaptea următoare, Luna a coborât să se întâlnească iar cu iepurașul. Au mers împreună peste tot până și-au umplut burticile cu cele mai bune fructe. A ajuns chiar și într-un sat, unde toți oamenii dormeau. Era o liniște desăvârșită. Iepurașului îi obosiseră puțin piciorușele de la atât a alergat, dar era foarte fericit. Niciodată nu mai privise Luna așa cum e ea, așa de aproape, iar acum i-a venit numai pentru el, făcându-l să se simtă minunat. Și așa continua să petreacă mai multe nopți împreună. Cu fiecare seară, Luna devenea și mai mare și mai rotundă. Pe cât de repede creștea ea, pe atât de repede creștea și prietenia lor, devenind din ce în ce mai specială. Când Luna a ajuns rotundă ca o minge, cei doi prieteni s-au urcat pe un mic munte. Ce frumos, spuse iepurașul cu entuziasm, privind o stea căzătoare. Nu am mai văzut niciodată o stea atât de luminoasă. Îmi pot pune o dorință? Vrei să te duc la stele? Îl întreba atunci Luna. Cum te mi-ai ghicit dorința? Spuse iepurașul curios și își îndreaptă cu bucurie urechile spre prietena lui. Atunci, Luna l-a ridicat cu blândețe pe iepuraș și au zburat ușor spre cer. Pe când se înălțau, el și-a văzut reflecția într-un lac și a zâmbit fericit. Stelele l-au îndrăgit numai decât pe iepuraș. L-au luat între ele și au dansat împreună în larg largul cerului senin. Steluțele erau atât de încântate. Niciodată nu mai văzuseră un iepuraș care să danseze atât de bine. La final, cea mai luminoasă stea i-a dăruit iepurașului o pietricică lunară, a cărei lumină caldă strălucea în întuneric. Când se va mai întâmpla să nu poți dormi, piatra îți va aminti că noi suntem mereu aici pentru tine și te protejăm și apărăm tot timpul. Nu trebuie să-ți fie teamă de întuneric, îi spuse steaua cu duioșie. Nu uita că, fără întuneric, strălucirea noastră nu s-ar mai vedea pe cerul nopții și nu ți-a mai putea vedea somnul. Iepurașul era mai fericit ca niciodată. I-a mulțumit emoționat și a îmbrățișat steaua cu căldură. Blănița lui albă strălucea la lumina pietrei lunare pe care o ținea în brațe. A mirosit-o cu năsucul lui mic și roz, apoi și-a frecat somnoros ochișorii. Era atât de obosit încât a căscat de câteva ori și a dormit imediat. Cu multă grijă și atenție, luna l-a luat din nou în brațe. Era timpul să-l aducă înapoi pe pământ, la culcușul lui. Au plutit ușor pe cerul înstelat, deasupra pădurii liniștite, pentru ca iepurașul să doarmă fericit. Când au ajuns pe pământ, toată lumea dormea. Doar câteva pufnițe mici mai erau treze. Clipeau din ochișori și vegheau asupra pădurii liniștite. Dimineața următoare, iepurașul s-a trezit, apoi a văzut pietricica lunară. A ridicat-o și a strâns-o la piept cu lăbuțele lui pufoase. Era atât de fericit. Pentru el, acest dar era neprețuit. Privind piatra luminoasă, știa că nu visase toate lucrurile minunate pe care le făcuse împreună cu luna. Chiar dansase cu stelele. De atunci, în fiecare seară, micuțul iepuraș îmbrățișa prețiosul dar și adormea liniștit. Nu îi mai era frică de întuneric. El știa că luna și talismanul îl vor proteja

0: Personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, mi-am propus să vă povestesc despre Ferdinand Porsche, omul care și-a dedicat întreaga viață conceperii automobilelor de înaltă calitate. În ultima vreme se discută mult despre automobilul electric, despre autonomia acestuia, adică despre distanța pe care o poate parcurge până la următoarea alimentare, despre bateriile care trebuie montate pe automobil, despre stațiile de încărcare, despre timpul de reîncărcare a bateriilor. În ultimii ani vedem pe străzile din orașe din ce în ce mai multe automobile electrice. Putem crede că automobilul electric este o invenție a timpurilor noastre. Și totuși, primele încercări au fost făcute în urmă cu aproape 200 de ani, pe la 1828. Mai mult, la expoziția universală de la Paris, în 1900, a fost prezentat un automobil propulsat cu motoare electrice integrate în cele patru roți. Ca să ajungă la Paris, automobilul parcursese peste 1000 de kilometri, fiind condus chiar de către inventatorul său, Ferdinand Porsche. Ferdinand Porsche s-a născut la data de 3 septembrie 1875 în satul Mafferdorf, acum Vratislavice, situat pe malul râului Elba, într-o familie cu 5 copii, 3 băieți și 2 fete. Satul face parte din regiunea Boemia, Cehia de azi, dar care, în 1875, făcea parte din Imperiul Austro-Ungar. Istoria spune că, încă din copilărie, era foarte curios și acorda importanță fiecărui detaliu. Istoria spune că, pe când avea 15 ani, a mers într-un sat vecin unde funcționa o fabrică de covoare care era dotată cu instalații electrice de iluminat. În fabrica tatălui său nu aveau lumină electrică. Curiozitatea i-a dat puterea ca în fiecare zi, după ce termina munca în fabrica tatălui său, să meargă în satul vecin să se documenteze pe teren despre rețelele electrice de iluminat. Deși tatăl său, Anton, dorea ca Ferdinand să continue afacerea familiei, mama sa, Ana, l-a încurajat să se înscrie la o școală tehnică de electricitate. Dimineața lucra în atelierul familiei, iar după amiaza parcurgea 8 km până la școala unde a învățat cum se construiește un generator electric, cum se realizează o rețea electrică pentru iluminat. A aplicat cele învățate chiar în casa din satul său. A fost prima casă iluminată electric din sat. În felul acesta l-a convins pe tatăl său să accepte să facă studii inginerești la Universitatea din Viena. Deși avea 18 ani, Ferdinand Porsche a făcut față cu greu trecerii de la satul liniștit din Boemia la metropola agitată, Viena. I-a fost greu să urmărească lecțiile predate la universitate, dar îi plăcea să învețe, așa că mergea des la biblioteca fabricii de aparate electrice la care lucra. Aici a cunoscut-o pe Aloisia Johanna Caes, cu rădăcini în Boemia lui natală. Aloisia a fost persoana care l-a ajutat să-și mențină echilibrul emoțional și cu care s-a căsătorit peste câțiva ani. Aloisia l-a ajutat să descopere Viena. Într-o zi, au ajuns la un muzeu unde erau expuse câteva automobile. Unul dintre automobile fusese construit în 1875, adică în anul în care se născuse el, Ferdinand Porsche. El, Ferdinand Porsche, nu mai văzuse așa ceva, dar era fascinat de trăsura care se deplasa fără să fie trasă de cai. Din acest moment, mintea lui a început să fie preocupată de construirea motoarelor pentru automobile. Vă reamintesc că, în vremea aceea, Porsche lucra într-o fabrică de aparate electrice și era student la universitate. Ferdinand Porsche avea multe idei privind îmbunătățirea procesului de producție, încât, la un moment dat, Porsche a fost numit șef al departamentului de încercare, de testare a echipamentelor construite în fabrică. Într-o zi a fost adus la reparat un automobil electric, fabricat de firma Jacob Lochner. Ferdinand Porsche s-a mutat la compania Jacob Lochner, pe post de ajutor de proiectant. Avea 23 de ani, nouă activitate l-a captivat total. A analizat dezavantajele automobilelor electrice construite la vremea aceea și a conceput un nou model de automobil numit Lochner Porsche. A introdus tracțiunea pe față, în vremea în care toate modelele de automobile aveau tracțiunea pe spate. Fiind un automobil electric, a prevăzut posibilitatea montării câte unui motor electric pentru fiecare roată, așadar un precursor al tracțiunii integrale. Modelul a fost prezentat la expoziția mondială de la Paris din 1900. Fusese condus de Ferdinand Porsche de la Viena la Paris, pe o distanță de aproape 1300 de kilometri, înregistrând o viteză medie de 14,5 km pe oră. A câștigat marele premiu la expoziția mondială de la Paris. Porsche avea 25 de ani. În același an, 1900, a câștigat și cursa de viteză pe circuitul montan de la Zimmering. Atunci a atins viteza de 45 de km pe oră. În 1902 a realizat modelul Lochner Porsche Mixed, un model hibrid echipat cu motor termic, un generator de curent continuu, adică un dinam, care alimenta motoarele electrice integrate în construcția automobilului. În 1905 a primit premiul Ploiting, cea mai înaltă distinție acordată celor mai buni ingineri din Austria. Încurajat de aceste recunoașteri, dar și din dorința de a lucra într-o companie cu putere financiară mai mare, în 1905 Porsche se mută la compania Austro-Daimler, care producea la vremea aceea modelele Mercedes și Maya. Ca fapt divers, menționez, stimați ascultători, că Mercedes și Maya erau fiicele industriașului austriac Emil Jelinek, finanțatorul companiei Austro-Daimler. Porsche și-a concentrat atenția pe modelul Maya, pe care, după 4 ani de cercetări, de căutări, l-a dotat cu un motor de 32 de cai putere, devenind vehiculul oficial al casei regale din Austria. Din experiențele acestor ani, a înțeles că, în industria auto, căutările trebuie dirijate către mașinile dedicate curselor automobilistice dificile, care trebuie să fie mașini de înaltă performanță și transferarea soluțiilor găsite către producția de serie. Această concepție, aplicată de Porsche prin 1910, se numește acum transfer tehnologic. Cred că este locul, stimați ascultători, să vă reamintesc că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este de a oferi oamenilor de azi modele de succes, exemple de bune practici. Episodul de azi este un bun exemplu legat de importanța cercetării aplicative, de importanța transferului tehnologic, teme mult discutate în zilele noastre. S-a pregătit pentru cea mai mare cursă auto din acea vreme, cursa Prințul Heinrich. A ocupat doar locul 2, iar acest succes secund i-a dat puterea să se pregătească pentru următoarea confruntare. A conceput un motor cu 4 cilindri, a conceput țeava de eșapament pentru evacuarea gazelor de ardere, a conceput o caroserie cu formă aerodinamică. La următoarea competiție, Prințul Heinrich, s-au înscris 200 de mașini și s-au pus la bătaie 12 premii. Efortul făcut de Porsche pentru pregătirea acestei participări a dat roade. Mașinile pregătite de Porsche au câștigat 9 dintre cele 12 premii. Așadar, ca să câștigi, trebuie să te pregătești. Ferdinand Porsche visa la un motor puternic și ușor. În 1912 a conceput un motor cu 4 cilindri răcit cu aer, care, mai târziu, după ce a fost supus mai multor transformări tehnologice, a devenit, după mai bine de 20 de ani, motorul mașinii Volkswagen, considerată cea mai populară mașină. Pentru meritele sale a primit și titlul de doctor honoris causa al Universității din Viena, dar a fost numit în 1916 și director general la Austro-Daimler. În această calitate a contribuit la dezvoltarea vehiculelor cu tracțiune integrală, altfel spus, a camioanelor folosite în armată, apoi în transporturile civile. Sfârșitul primului război mondial a adus multe transformări în viața Europei, inclusiv în viața lui Ferdinand Porsche. În 1926, compania la care lucra devine concernul Daimler-Benz. Porsche se dedică fabricării de mașini sport mari. Așa au rezultat, în 1927, automobilele Mercedes din seria S. Modelul Mercedes SSK a câștigat toate cursele organizate între 1928 și 1931. Deși a contribuit substanțial la faima firmei Daimler, conducerea acesteia îl transferă în 1928, când Ferdinand Porsche avea 53 de ani, pe un post de consultanță. Așadar, stimați ascultători, această întâmplare ne arată că invidia oamenilor are istorie. În acest context, Ferdinand Porsche se decide în 1930 să-și înființeze propria companie, pe care a numit-o doctor inginer honoris causa Porsche GmbH. A angajat oameni talentați, printre care și fiul său, Feri, care avea atunci 20 de ani. Ferdinand Porsche visa la o mașină compactă pentru oamenii de rând. În 1934 finalizează proiectul Volkswagen, iar în 1936 era gata prototipul Volkswagen 3, cu care a făcut o cursă de probă pe distanța de 50.000 de kilometri. În 1936 vizitează fabricile Ford și are mai multe discuții entuziasmante cu Henry Ford. Continuă perfecționarea mașinii concepute și în 1938 ajunge la modelul Volkswagen 38, asemănător cu modelul Volkswagen de mai târziu, cunoscut sub numele de Broscuța. Volkswagen, tradus în limba română, înseamnă mașina poporului. S-a construit și o fabrică în apropiere de Hanovra. Din păcate, izbucnește al doilea război mondial și fabrica lui Porsche este obligată să-și adapteze producția pentru război. Această situație îi va produce, după terminarea războiului, multe neplăceri, inclusiv întemnițarea într-o închisoare din Franța, la Dijon. Fiul său, Feri Porsche, reușește să-i continue activitatea și fabrică mașina sport Porsche 356. Istoria spune că pe 3 septembrie 1950, când Ferdinand Porsche a împlinit 75 de ani, mai mulți posesori de automobile Porsche 356 s-au adunat în fața casei lui din Stuttgart și, pentru a-i ura la mulți ani, șoferii își aprindeau farurile. Se pare că obiceiul acestui salut între șoferi s-a transmis până în zilele noastre. S-a stins din viață la data de 30 ianuarie 1951. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre un geniu în domeniul automobilelor, Ferdinand Porsche. Și-a dorit să construiască trei tipuri de mașini. Mașini de curse, tractoare pentru agricultură și o mașină pentru omul de rând. Într-un final, a reușit. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune.

0: să știi că deja m-am supărat pe din ce m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
1: Luna și iepurașul de Feridun Oral. Poveste despre teama de întuneric. Traducerea Georgeta Pârva. În unele nopți, micuțul iepuraș se trezește și nu poate adormi cu ușurință la loc. Atunci se simte singur și îi se face teamă pentru că nu vede nimic în întuneric. Ar fi mai liniștit dacă ar avea pe cineva drag lângă el care să îl protejeze. De fiecare dată, se freacă la ochișori, apoi inspiră aerul proaspăt cu năsucul lui roz. Dar, în această seară, aude un foșnet. Și atunci a început totul. Iepurașul a ciulit imediat urechile lui lungi și a privit atent în jur. Peste tot era întuneric și liniște. Deși iepurașul știa că este singur, era sigur că auzise ceva. Și-a întors curios capul și a văzut o lumină care strălucea prin tufișuri. Apoi sunetul s-a auzit din nou. Era ca și cum cineva se blocase în tufiș și încerca să iasă. Curios, a țopăit spre lumină, însă ceea ce a găsit era cu adevărat surprinzător. Era Luna? Iartă-mă, te rog! Te-am trezit? Îl întreabă Luna. Nu, răspunse iepurașul. Eu m-am trezit și nu mai pot să adorm. Îmi este foame și caut ceva de mâncare. Dar în pădure e întuneric și nu văd aproape nimic. Sincer, îmi este puțin frică atunci când este întuneric. Prefer să rămân aici. Nu trebuie să-ți fie frică deloc. Eu pot lumina cu razele mele totul. Și mie mi-este foame, dar eu nu sunt obosită deloc. Ori de câte ori vrei, putem merge împreună să căutăm ceva de mâncare, spuse Luna cu vocea ei blândă și calmă. Iepurașul a fost foarte încântat de ideea Lunii. El cunoștea bine drumul către locurile în care creșteau cele mai dulci și mai aromate fructe. Ajutat de lumina Lunii, putea găsi cu ușurință ceva de mâncare. Așadar, au plecat împreună și au găsit tufișuri pline de fructe de pădure. Iepurașul și Luna s-au bucurat savurând multe fructe coapte și delicioase. Sunt și mai multe. Dacă vrei, îți pot arăta mâine locuri noi în care vom găsi și alte fructe, a zis iepurașul fericit. Zis și făcut. În noaptea următoare, Luna a coborât să se întâlnească iar cu iepurașul. Au mers împreună peste tot până și-au umplut burticile cu cele mai bune fructe. A ajuns chiar și într-un sat unde toți oamenii dormeau. Era o liniște desăvârșită. Iepurașului îi obosiseră puțin piciorușele de la atât a alergat, dar era foarte fericit. Niciodată nu mai privise Luna așa cum e ea, așa de aproape. Iar acum i-a venit numai pentru el, făcându-l să se simtă minunat. Și așa continua să petreacă mai multe nopți împreună. Cu fiecare seară, Luna devenea și mai mare și mai rotundă. Pe cât de repede creștea ea, pe atât de repede creștea și prietenia lor, devenind din ce în ce mai specială. Când Luna a ajuns rotundă ca o minge, cei doi prieteni s-au urcat pe un mic munte. Ce frumos, spuse iepurașul cu entuziasm, privind o stea căzătoare. Nu am mai văzut niciodată o stea atât de luminoasă. Îmi pot pune o dorință? Vrei să te duc la stele? Îl întreba atunci Luna. Cum te mi-ai ghicit dorința? Spuse iepurașul curios și își îndreptă cu bucurie urechile spre prietena lui. Atunci, Luna l-a ridicat cu blândețe pe iepuraș și au zburat ușor spre cer. Pe când se înălțau, el și-a văzut reflecția într-un lac și a zâmbit fericit. Stelele l-au îndrăgit numai decât pe iepuraș. L-au luat între ele și au dansat împreună în largul cerului senin. căluțele erau atât de încântate. Niciodată nu mai văzuseră un iepuraș care să danseze atât de bine. La final, cea mai luminoasă stea i-a dăruit iepurașului o pietricică lunară, a cărei lumină caldă strălucea în întuneric. Când se va mai întâmpla să nu poți dormi, piatra îți va aminti că noi suntem mereu aici pentru tine și te protejăm și apărăm tot timpul. Nu trebuie să-ți fie teamă de întuneric, îi spuse steaua cu duioșie. Nu uita că, fără întuneric, strălucirea noastră nu s-ar mai vedea pe cerul nopții și nu ți-a mai putea vedea somnul. Iepurașul era mai fericit ca niciodată. I-a mulțumit emoționat și a îmbrățișat steaua cu căldură. Blănița lui albă strălucea la lumina pietrei lunare pe care o ținea în brațe. A mirosit-o cu năsucul lui mic și roz, apoi și-a frecat somnoros ochișorii. Era atât de obosit încât a căscat de câteva ori și a dormit imediat. Cu multă grijă și atenție, luna l-a luat din nou în brațe. Era timpul să-l aducă înapoi pe pământ, la culcușul lui. Au plutit ușor pe cerul înstelat, deasupra pădurii liniștite, pentru ca iepurașul să doarmă fericit. Când au ajuns pe pământ, toată lumea dormea. Doar câteva pufnițe mici mai erau treze. Clipeau din ochișori și vegheau asupra pădurii liniștite. Dimineața următoare, iepurașul s-a trezit, apoi a văzut pietricica lunară. A ridicat-o și a strâns-o la piept cu lăbuțele lui pufoase. Era atât de fericit. Pentru el, acest dar era neprețuit. Privind piatra luminoasă, știa că nu visase toate lucrurile minunate pe care le făcuse împreună cu luna. Chiar dansase cu stelele. De atunci, în fiecare seară, micuțul iepuraș îmbrățișa prețiosul dar și adormea liniștit. Nu îi mai era frică de întuneric. El știa că luna și talismanul îl vor proteja mereu.